Okay, a fa fonga mai na yalo matama pepese o to fa fonga mai pe ya nei Samoa i tatou le iti ova ya so taitasi. O kase ma nei o to leo, o to fa ili, o upo o to pese ai mai se lava i ale fa so so ina o tatou pese ma o to ma au fa ili pe o le fa o nga ai ele au fa ipule ele AI YouTube. Ele fa ngo fie a e ele se se le ma nga ya a lo fa tu mo to ma le pese la nei ma te a lo fa tu ai mo to u mo tama ma te ne pe pese i va ya su ta ita si lungo le ti o ya e mai se le AI YouTube o pulea ya ta to a fa sa lo nga pe na ita to o fa pese i va ya su ta ita si vi ele tua